0: 97.9,
1: la estación número uno del planeta.
0: Y la única que te lleva en exclusiva a ver. Al rey del reggaetón. Don Omar. Don Omar en concierto. Este 10 de octubre en el Barclays Center de Brooklyn y el 11 en el Prudential Center. El rey del reggaetón. Para ganar tus boletos exclusivos, sintoniza Mega 97.9 y te vas con tus panas a ver a Don Omar.
2: La noche está pumpini.
0: Don Omar en concierto. Otro concurso exclusivo de la estación número uno del planeta. Mega. Mega 97.9.
3: De los New York Mets y la sensación del pop latino debuta en Broadway en Buena Vista Social Club. No te pierdas a la voz detrás de OMG, el éxito de Billboard y el himno de la inolvidable temporada 2024 de los Mets. José Candelita Iglesias en Buena Vista Social Club. Solo durante 6 semanas, a partir del 27 de agosto. Compra tus entradas hoy.
4: Los mejores momentos son los que pasa con sus amigos y seres queridos. Las selfies que se toman ahora crearán recuerdos que perdurarán toda la vida. No arriesgue su vida y todos esos maravillosos recuerdos que está creando. Quédese con nosotros y aléjese del fentanilo. La cantidad más pequeña de fentanilo puede ser mortal. Así que conozca los riesgos de esta droga peligrosa en stayinthepic.nj.gov. Eso es stayinthepic.nj.gov. Un mensaje de los Servicios Humanos de New Jersey.
5: Prueba Surfside Iced Tea en vodka o Surfside Lemonade en vodka. Jugo de fruta real, solo 100 calorías, cero burbujas y mucho sabor. Surfside, tu ritmo, tu sabor. Tu nuevo cóctel enlatado favorito. 21 años o más, bebe responsablemente.
6: El Ministerio de Deportes de la República Dominicana, su ministro Kelvin Cruz, con el apoyo del presidente Luis Abinader, te invitan a disfrutar y participar por segundo año consecutivo de los históricos Juegos Juan Pablo Duarte New York 2026. Celebrándose desde el 14 al 23 de agosto. Más de 2.000 atletas estarán compitiendo con orgullo en 22 disciplinas. Juegos Juan Pablo Duarte New York 2026. Organiza Unión Deportiva de New York. Patrocina Consulado General de New York. Banreservas, Index y el Ministerio de Deportes de la República Dominicana.
7: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: En tu casa el internet nunca se detiene. Optimum tampoco. Cuando tus vecinos se conectan, el 5G Home Internet se pone lento, Optimum sigue de rápido. Bueno, internet con la famosa fibra rápida. Bonito. Cobertura en cada rincón de la casa. Barato. Calidad a gran precio. Obtén Optimum Fiber Internet por solo $30 al mes con 5 años de precio fijo. Bueno, bonito, barato. Tres palabras que tu familia ya conoce. No te conformes. Elige el 3B de Optimum. Llama al 888-4-OPTIMUM o visita optimum.com/3B para cambiarte. Aplican términos. Visita optimum.com para detalles.
8: Sí, JCPenney tiene moda en tendencia y ofertas increíbles. Y si te unes hoy al programa JCPenney Rewards Access, puedes recibir $10 de cashback. Descubre más en jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
9: New York, es hora de regresar a clases con Famous Footwear, donde fácilmente encontrarás los zapatos ideales para el regreso a clases. Y con alrededor de 800 tiendas, siempre hay una cerca. Tu Famous Footwear local tiene todas las mejores marcas como Jordan, Nike, Adidas, Birkenstock, New Balance, Skechers y más. Seguro encuentras lo que los niños buscan. Y aparte tienen ofertas increíbles. Ahora mismo compra un par y obtén otro a mitad de precio en Famous Footwear. Compra en tiendas y recibe un cupón de $10 para tus compras este otoño. Aplican exclusiones.

0: 97.9,
1: la estación número uno del planeta.
0: Y la única que te lleva en exclusiva a ver al rey del reggaetón. Este 10 de octubre en el Barclays Center de Brooklyn y el 11 en el Prudential Center. El rey del reggaetón. Para ganar tus boletos exclusivos, sintoniza Mega 97.9 y te vas con tus panas a ver a Don Omar.
2: La noche está pumpini.
0: Don Omar en concierto. Otro concurso exclusivo de la estación número uno del planeta.
1: Mega.
0: Mega. Mega 97.9.
3: Ahora crearán recuerdos que perdurarán toda la vida. No arriesgue su vida y todos esos maravillosos recuerdos que está creando. Quédese con nosotros y aléjese del fentanilo. La cantidad más pequeña de fentanilo puede ser mortal. Así que conozca los riesgos de esta droga peligrosa en stayinthepic.nj.gov. Eso es stayinthepic.nj.gov. Un mensaje de los Servicios Humanos de New Jersey.
4: Me voy al transbordador.
5: José Candelita Iglesias, favorito de los fans de los New York Mets y la sensación del pop latino, debuta en Broadway en Buena Vista Social Club. No te pierdas a la voz detrás de OMG, el éxito de Billboard y el himno de la inolvidable temporada 2024 de los Mets. José Candelita Iglesias en Buena Vista Social Club. Solo durante 6 semanas, a partir del 27 de agosto. Compra tus entradas hoy.
6: At City Harvest, we believe no New Yorker has to go hungry. With your help, we're on the road 365 days a year, rescuing over 77 million pounds of nutritious food and delivering it free to millions of New Yorkers. Transforming surplus food into sustenance, sustainability, and smiles. Rallying thousands of New Yorkers to power a network of nourishment across our city. One day, one meal, and one New Yorker at a time. That's how we feed good.
7: New York, es hora de regresar a clases con Famous Footwear, donde fácilmente encontrarás los zapatos ideales para el regreso a clases. Y con alrededor de 800 tiendas, siempre hay una cerca. Tu Famous Footwear local tiene todas las mejores marcas como Jordan, Nike, Adidas, Birkenstock, New Balance, Skechers y más. Seguro encuentras lo que los niños buscan. Y aparte, tienen ofertas increíbles. Ahora mismo compra un par y obtén otro a mitad de precio en Famous Footwear. Compra en tiendas y recibe un cupón de $10 para tus compras este otoño. Aplican exclusiones.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
10: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
11: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
9: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
10: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
11: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
12: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A., miembro FDIC.
13: ¿Quieren la oportunidad de conseguir entradas de $28 para el exitoso musical de Lin-Manuel Miranda in The Heights en New York City Center? Venga United Palace, domingo 23 de agosto, de 9 de la mañana hasta el mediodía para registrarse. Para más detalles, nyccitycenter.org/HeightsRush.
14: Este es el chat familiar de Elena. Nunca para. Siempre hay alguien mandando bendiciones.
15: O una encuesta sobre la temática del baby shower a medianoche.
14: Con la red ilimitada de Total Wireless, siempre está al tanto, quiera o no. Cámbiate a Total Wireless con el plan Total Starter o superior y llévate un Samsung Galaxy A16 5G por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. Oferta termina el 11/4/2026 o hasta agotar existencias. Se puede aplicar impuestos y cargos del dispositivo.
16: El Ministerio de Deportes de la República Dominicana, su ministro Kelvin Cruz, con el apoyo del presidente Luis Abinader, te invitan a disfrutar y participar por segundo año consecutivo de los históricos Juegos Juan Pablo Duarte, New York, 2026. 2026, celebrándose desde el 14 al 23 de agosto. Más de 2,000 atletas estarán compitiendo con orgullo en 22 disciplinas Juegos Juan Pablo Duarte New York 2026. Organiza Unión Deportiva de New York. Patrocina Consulado General de New York, Banreservas, Index y el Ministerio de Deportes de la República Dominicana. New York.

0: It's DJ Boom. I'll be right back.
1: Vacilón de la mañana.
2: ¿Se te ha hecho difícil a ti querer los hijos de tu pareja? ¿Tienes tú problemas con los hijos de tu pareja o con un hijo de tu pareja o una hija de tu pareja? ¿Por qué? Virginia, buenos días, Vacilón de la mañana.
3: Mi hija ama los hijos de su marido. Tienen 25 años de casado. Lo más chistoso es que ellos no hablan español. Y yo me defiendo con el inglés.
4: Vamos a ver, háblame en inglés. Hello, how are you, señora?
3: I'm fine, thank you.
5: Ahí está. You, the food is good. The comida today?
3: Very good. I could. Riquísimo.
2: Manuel Reynoso.
6: Mira, yo tengo 6 años viviendo un maldito infierno. Pero gracias a Dios, tengo una cita para 2 meses para la residencia. Que se vayan al diablo.
1: Vacilón de la mañana por Mega 97.9.
7: Es la corriente en la que todos pueden confiar, impulsando la economía y un futuro más verde, con la confiabilidad líder en el país, con Edison. Porque esto es Nueva York.
8: Este es el chat familiar de Elena. Nunca para. Siempre hay alguien mandando bendiciones.
9: O una encuesta sobre la temática del baby shower a medianoche.
8: Con la red ilimitada de Total Wireless, siempre está al tanto, quiera o no. Cámbiate a Total Wireless con el plan Total Starter o superior y llévate un Samsung Galaxy A16 5G por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. Oferta termina el 11/4/2026 o hasta agotar existencias. Se puede aplicar impuestos y cargos del dispositivo.
10: En Nissan, escoger tu carro nuevo ahora es más fácil, con nuestros modelos más emocionantes y eficientes que nunca. La decisión está en tus manos. Llévate grandes ofertas en todos nuestros modelos. Compra en tu tienda Nissan local y en nissanusa.com.
11: Lenny went to college and racked up huge debt.
12: A little bit over $100,000.
11: For a degree he couldn't use? Now what?
12: I had a friend that went to my computer career.
11: They even helped him get hired immediately after graduation.
12: One of the things I love about IT is that you can work from anywhere you want.
11: You could become an IT pro in just months, including cybersecurity and the basics of AI, with zero experience at mycomputercareer.edu. My Computer Career, an elite CompTIA certification partner.
12: It worked for me, and I know it can work for you.
13: This is one student's experience. Individual results vary.
14: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
15: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
14: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
15: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
16: La ciudad de Nueva York ofrece servicios gratuitos y confidenciales de asistencia legal de inmigración para todos los neoyorquinos, independiente de su estatus migratorio, en más de 200 idiomas. Llame al 800-354-0365 o marque el 311 y diga inmigración.
17: Ven ya a Famous Footwear para recibir hasta un 30% de descuento en zapatos Nike. Con estos precios, te alcanza para comprarle zapatos a los niños y hasta para ti también. Nuestros expertos en zapatos de Famous Footwear te ayudarán a encontrar la medida perfecta para tus niños. Y con más de 800 tiendas, tu Famous local nunca está lejos. O también puedes comprar en famous.com. ¡Súper fácil! Visítanos ya y no te quedes sin tu descuento de hasta 30% en zapatos Nike. Aplican exclusiones.
18: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de un día en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorren básicos para la vuelta a la escuela, como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas la venta de un día en Macy's de hoy al domingo. Ahorro sobre precios selectos. Aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bonos Star Money en la venta de un día en Macy's.
19: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
20: En vivo desde New York.

0: Mega 97.9. La mega mezcla con DJ Boom. Vacilón de la mañana.
1: La vacuna, ¿hace bien o hace mal?
2: ¿Qué piensan de las vacunas? Cuente, ñato.
3: Hecho una hueva vacuna, ¿no? Me dio neumonía. Después de neumonía, me compliqué. Yo cargaba 4
2: cubos. ¡No, no, espérense, ya no se va! Que antes él cargaba 4 cubos.
3: Entonces ya no me puedo cargar.
4: ¡Ay, Dios mío!
2: Teresa, buenos días, vacilón de la mañana, dale.
5: Jamás me vacuné yo. El doctor me decía, póngase la vacuna que le va a dar menos. Le digo, usted colóquesela primero en la lengua, porque yo no...
0: Vacilón de la mañana por Mega 97.9.
6: Y mantener el mismo precio garantizado por 5 años, de ahora al 24 de agosto, nuevos clientes de Xfinity pueden obtener nuestro mejor precio de Wi-Fi Gig este verano, antes de que desaparezca. Solo $50 al mes por 5 años, sin contrato anual, sin cargos ocultos y nuestro mejor equipo incluido. Además, conéctate a internet en cuestión de minutos con Wi-Fi el mismo día. Es Wi-Fi que soluciona problemas incluso antes de que te des cuenta de ellos. Como un Wi-Fi con un sexto sentido. Y te mantiene protegido de amenazas online. Y obtén Peacock Premium incluido por 2 años. Asegura tu precio y desata las posibilidades. Obténlo ahora en es.xfinity.com. Xfinity. Imagínatelo. Aplican restricciones. Requiere facturación electrónica con pagos automáticos y cuenta bancaria registrada. Impuestos y cargos extra. Velocidades varían. Uso de fibra óptica, cable coaxial. Entérate más en es.xfinity.com/same-day-wifi.
7: The best don't show up hoping for a win. They train for it, study for it, rehearse every move until expertise becomes instinct. Because that's just what top doctors do for you. Northwell has the most top doctors in America, taking on more of New York's toughest cases and leading innovative medical breakthroughs every year. Learn more at northwell.edu/topdoctors. Northwell. Raise health.
8: Sansón Auto Mall, Ruta 1, Woodbridge, sansonauto.com.
9: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida, beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
10: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
11: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
12: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
10: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
11: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
12: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
13: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
14: Sí, JCPenney tiene moda en tendencia y ofertas increíbles. Y si te unes hoy al programa JCPenney Rewards Access, puedes recibir $10 de cash pass. Descubre más en jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
15: New York, es hora de regresar a clases con Famous Footwear, donde fácilmente encontrarás los zapatos ideales para el regreso a clases. Y con alrededor de 800 tiendas, siempre hay una cerca. Tu Famous Footwear local tiene todas las mejores marcas como Jordan, Nike, Adidas, Birkenstock, New Balance, Skechers y más. Seguro encuentras lo que los niños buscan. Y aparte tienen ofertas increíbles. Ahora mismo compra un par y obtén otro a mitad de precio en Famous Footwear. Compra en tiendas y recibe un cupón de $10 para tus compras este otoño. Aplican exclusiones.
16: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: El Ministerio de Deportes de la República Dominicana, su ministro Kelvin Cruz, con el apoyo del presidente Luis Abinader, te invitan a disfrutar y participar por segundo año consecutivo de los históricos Juegos Juan Pablo Duarte New York 2026, celebrándose desde el 14 al 23 de agosto. Más de 2,000 atletas estarán compitiendo con orgullo en 22 disciplinas Juegos Juan Pablo Duarte New York 2026. Organiza Unión Deportiva de New York. Patrocina Consulado General de New York, Banreservas, Index y el Ministerio de Deportes de la República Dominicana.
17: New York City. Sube tus bocinas al máximo.
18: Este es el Mega Verano.
17: De Mega.
18: Mega 97.9.
19: Incomparable. Indetenible.
18: La mega mezcla con DJ Boom. Por Mega 97.9.
20: Soy un pirata en el mar que su norte ha perdido. Yo sí estoy...